Du, Jordan Swingers, fikk vi der med en kjempeflott sommerlåt, Salige sommer. Vi skal spille litt mer skandinavisk. Vi skal en liten tur til Sverige, og så skal vi over til en ordentlig Norgesvenn I Lisa Nilsson. Og da har vi plukket ut en flott låt som heter «Varje gång jag ser dig».